Acem de anul, Acem, Acem, din saștai, bizdengești semdanul, bizdengești semdanul, Acem, Acem, din saștai.